0: למה לקוף בהוט? למה?
1: נו עדי איקה מגהרץ דירי יפה. אבא דויס, אם מגעת.
2: מי אסמייל אפון? רנקולה נוקולה, אליקולה הודוקולה, פנאיה דיבהי אורדום. אדו אהמון תדעני, נו עדי איקה מגהרץ דירי יפה. דום ולי